0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I verserna 1 till och med 8 i Uppenbarelsebokens 18 kapitel hörde vi den himmelska reaktionen på Babylons undergång. Och från vers 9 fick vi höra vad reaktionen blir på jorden. Och vi avslutade förra programmet med orden i vers 14 som beskrev den ogudaktiges situation inför Guds dom. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Det blir överskriften över de människor som levde och dog utan Gud. Trots att ljuset kom till världen älskade människorna mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Man vände Gud ryggen och lät sig gripas av syndens förförelse och allt vad som lockade köttet och självlivet. Satan hade lovat lycka till alla dem som förkastade Guds gränser och heliga bud. Och många lät sig lockas och bedras. Allt de längtade efter skulle synden ge dem. Men nu är såningstiden över. Nu står de med facit i hand och måste säga: jag blev bedragen av synden. Och från Guds tron ljuder följande överskrift över deras liv: den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer. Och dessa ord ska ljuda genom evigheters evigheter. Aldrig mer. Det vill säga, allt är förlorat för evigt. Efter att Babylon fallit gråter och sörjer världens köpmän. Kommersialismens avgud är lagt i grus. Guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, siden och schalakan, elfenben och marmor betyder ingenting längre. Vi läser Uppenbarelseboken 18 från vers 15 till och med första delen av vers 17. Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga. Ve, ve, du stora stad som var klädd i fint linne, purpur och schalakan, och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Här så går mina tankar till alla dessa gigantiska shoppingcentra som har blivit vårt folks nya mötesplats på söndagarna. Att köpa och att sälja är ett av vår kulturs starkaste kännetecken. Och när Jesus talar om vår tidsålders avslutning säger han att just det ska vara det som kännetecknar den tiden. Precis som det var kommersialismen som kännetecknade Noa-tid innan syndafloden och Lots tid innan Sodom ödelades. I Lukas 17, vers 28-30 står det: på samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Nu kanske någon säger: har inte folk köpt och sålt i alla tider? Ja, visst har människan drivit handel i alla tider. Men ingen tid kan sammanliknas vid vår tid när det gäller köpenskap. Men köp och försäljning dominerar hela vårt samhälle idag på ett sådant sätt att det är själva grunden för vårt västerländska levnadssätt. Vi behöver bara öppna dörrarna i garderoben så finner du varor från alla världsdelar. Och det är den globala världshandeln som gör detta möjligt. Och vår verklighetsuppfattning styrs av de multinationella företagens intensiva reklam som talar om för oss allt vad vi måste ha. Och drivkraften, det är det omättliga penningbegäret och människans självfokusering. Samtidigt som vi alla vet att det är nödvändigt både att det produceras varor och att det finns något att köpa, så tecknar Bibeln en mörk bild av ändetidens affärsliv. Och Jesus själv, han sammanliknar den med Sodoms handelsverksamhet. Sabbatsbudet är nonchaleras fullständigt idag. Vår tids tempel där människomassorna samlas, det är det stora köpcentra. Det har på många sätt blivit en mötesplats för människor och särskilt på söndagen. Vi formligen springer benen av oss för att skaffa oss allt mer av det som snart skall förgå. Och Paulus förmaning i andra Korinterbrevet 4:18 där han säger: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det ropet ljuder inte längre över vår nation. Och vi ser hur det allt mer läggs till rätta för den situation då man måste bära vilddjurets märke för att få köpa eller sälja. Och vi ser hur rikedom och produktion samlas på allt färre händer. Och allt detta är ett ändetidstecken. Men på ett ögonblick kommer allt detta att läggas i grus. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet, skriver Johannes i sitt första brev kapitel 2. Verserna 15 till och med 17. Och så tillägger han i vers 26: detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Tar vi Jesu varning allvarligt? Tror vi Guds vittnesbörd? Och vilken konsekvens får dessa ord för oss i vår vardag? Det kan vara värt att meditera över lite grann.

från vers 11 till och med 16 läste vi om affärsmännens, bankernas och de stora företagens sorg när allt det de längtat efter har gått dem ur händerna. All lyx och glans är nu förlorad och de ska aldrig mer finna den. Men även folk i distributionsbranschen är totalt knäckta. Djup depression är inte ens förnamnet på det de nu upplever. Uppenbarelseboken 18, vers 17 och 18. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod det på avstånd och ropade när de såg röken från den eld som brände upp henne. Vilken stad är som den stora staden? Vad ropar de när Babylon läggs i grus? De ropar, vilken är som den stora staden? Ja, vad annat kan de människor ropa som har både sin skatt och sitt hjärta i välfärden? I Lukas 16, verserna 19 till och med 31, där Jesus berättar liknelser om Lazarus och den rike mannen, så säger Jesus att när den rike mannen dött och plågades i helvetet och då får se Lazarus vara tillsammans med Abraham, så ropar han i förtvivlan, Lukas 16:24. Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Ty jag plågas i denna eld. Döden skiljer människan från det materiella, det jordiska. Och att dö utan Gud, det innebär inte att människan upphör att existera. Men det innebär att hon för evigt är utestängd från livet och gemenskapen hos Gud. Lägg märke till i Lukas 16 att den rike mannen ber inte om frälsning, utan allt han ber om, det är en droppe av det som han hade sin glädje i medan han levde. Han har ingen hunger eller törst efter rättfärdighet. Hans bön gäller bara kroppen, inte själen. Skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Och i Uppenbarelsebokens 18:e kapitel hör vi både köpmän och sjöfarare sucka inför Babylons undergång. Vilken stad är som den stora staden? När det synliga, som är förgängligt, i ett ögonblick förgår, är allt förlorat. För de har ingen skatt i himlen. Där finns ingen längtan efter det himmelska Jerusalem. För deras ögon såg bara glansen i Babylons guld och prakt. Kommersialism, välfärd och njutning var deras liv. Men allt de sökte sin glädje i ligger nu i ruiner. Och när Johannes i vers 16 ropar ve, ve, du stora stad, och sedan räknar upp alla lyxvaror som de hade sitt liv och sin glädje i, så är det inte med någon som helst skadeglädje över att världens barn har förlorat allt detta. Men han vet att all denna rikedom hade vunnits genom förtryck av fattiga, utnyttjande av nödställda, där några gjorde sig rika på andras bekostnad. Och nu har tiden kommit och de måste skörda vad de har sått.
i liknelsen i Lukas 12 om den rike kornbonden så säger Jesus att den rike bonden överraskades då Gud plötsligt säger: du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Den som har sitt hjärta i Babylon har också sin skatt där. Och när Babylon läggs i grus är allt hopp ute. Men då är det för sent att finna frälsning. Tänk när jordens guld och glans läggs i grus. När de stora höghusen står i brand. Och det ogudaktiga skriker i förtvivlan när hela deras tillvaro rasar samman. Och skriften vittnar om dessa att de strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt. Ve, ve över den stora staden. På en enda timme har den blivit ödelagd. Men medan de som vände Gud ryggen och valde synden ser hela sin tillvaro läggas i grus och i ett ögonblick inser att de blivit bedragna av Satan och synden, så kommer Guds barn som blev tvungna att ge sina liv för sin tro och bekännelse att få skörda den glädje och frid som är evig. Uppenbarelseboken 18:20. Gläd dig över den, du himmel, och ni heliga, och ni apostlar och profeter, ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. I första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. Nu har Gud krossat all orättfärdighet och skaffat sina barn rätt. Och det heliga tillhör alla Guds församling, både det som redan är hemma och det som fortfarande lever kvar på jorden. Och deras glädje består i att Guds rättfärdighet nu råder. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok så kommer nöden, sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden skall inte mer finnas, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är bort. Gläd dig över den, du himmel, och ni heliga och ni apostlar och profeter, ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. I första Mosebok byggde människan staden Babylon. I uppenbarelseboken läggs Babylon för alltid i grus. Och den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum.

Vi läser Uppenbarelseboken 18, verserna 21 till och med 24. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. Aldrig mer skall ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i sunblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer.

fruktade på jorden. När Johannes får höra detta så är det inte något nytt, utan bara en stadfästelse av vad profeten Jeremia hade förkunnat. Och det var inte bara Johannes, utan också de andra apostlarna var väl kända med Gamla testamentets profetskrifter. Jag citerar profeten Jeremia, kapitel 51, verserna 60 till och med 64. Jeremia tecknade upp i en och samma bok alla de olyckor som skulle komma över Babel. Allt detta som nu är skrivet om Babel. Jeremia sade till Seraja: när du kommer till Babel, se då till att du läser upp allt detta. Och du ska säga: Herre, du har själv talat om denna plats, att du vill fördärva den, så att ingen mer skall bo här, varken människa eller djur, ty den skall vara en öde mark för all framtid. Och när du har läst upp hela boken, ska du binda en sten vid den och kasta den mitt i Frat och säga: på samma sätt skall Babel sjunka ned och inte komma upp, på grund av den olycka som jag ska låta komma över det, och det skall gå under. Här slutar Jeremias ord. Efter att Jeremia hade läst upp budskapet som innehöll Guds domsord över Babel, så skulle han binda fast en sten vid boken och så därefter kasta boken i floden Frat. Och sedan skulle han säga: på samma sätt ska Babel sjunka ned och inte mer komma upp. På ön Patmos får Johannes se en väldig ängel ta upp en sten, stor som en kvarnsten, och slunga den i havet och säga: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. Babylons ödeläggelse skildras på ett gripande sätt när det blir berättat att alla ljud försvinner. Inget ljud från deras fester ska höras där. Danspalatsen har tystnat. Borta är barnens skratt i gatorna. Ljudet av hammare och såg är borta. Alla hushållsmaskiner har tystnat. Alla ljus har slocknat. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte, skriver Petrus i sitt andra brevs tredje kapitel. Guds rättfärdiga dom ska fullbordas. Och när det gäller Babylon ska vi lägga märke till vad som sägs i Uppenbarelseboken 18:24. I den staden fanns blod av profeter och heliga och av all

alla som blivit slaktade på jorden. Det var inte bara Guds barn som hade slaktats. Också blodet av många andra oskyldiga hade flutit i det rike där Babylon var huvudstad. Det var sanningen bakom den glittrande fasaden, välfärden, lyxlivet, njutningarna och tidsfördrivet. Orsaken till att Babylon drabbades av Guds rättfärdiga dom, det är den dubbla skuld som vilade över staden. Staden som genom sitt omättliga lyxbegär och sin blodiga förföljelse av Guds folk. Och med dessa ord så avslutas skildringen av Babylon. Jag sa att i första Mosebok uttalade Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. I första Mosebok kom synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. När Guds rättfärdiga dom går över all synd och orättfärdighet. I första Mosebok skapades jorden. I uppenbarelseboken förintas jorden. Då himlarna ska försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som vi läste i Petrus andra brev. I första Mosebok kommer sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken så torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden ska inte mer vara, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Nu är det Guds rättfärdighet som råder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. I Johannes syn i kapitel 18 har vi sett domen över sjökan, gudlöshetens och den falska kristenhetens rike. Så ska vi i nästa program höra lammet och hans sanna brud äntligen förenas. Och vi ska höra hur Kristus slutligen krossar antikrist. Vi möter där det tredubbla halleluja, när frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud för evigt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god och hans rike består i evighet. Halleluja.

0: Välkommen till Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: God morgon. Vi fortsätter att gå baklänges i profeten Jesajas bok. Och vi har tagit några steg. Det har blivit några nedslag i olika kapitel. Och vi har kommit nu till kapitel 44. Kapitel 43 och 44 i Jesajas bok. Vad möter vi här då? Första versen i 43 kapitlet börjar med detta. Men nu säger Herren så. Han som har skapat dig, Jakob. Han som har danat dig, Israel. Frukta icke, ty jag har förlossat dig. Jag har kallat dig vid ditt namn. Du är min. Vad har vi här? Jo, vi har Herren. Herren Gud. Och vi har Israel. Eller Jakob. Det är alltså någonting som innebär att vi kan känna oss uteslutna. Eller hur? Om Herren Gud talar så bestämt till en individ eller till ett folk, en nation. Då är det ju frågan om vi tillhör den nationen då. Annars är vi ju överhuvudtaget inte tilltalade. Kan det vara en anledning att många lägger ifrån sig Bibeln? Man känner inte att det här gäller mig. Det gäller inte oss. Det här är Gud som talar, och det kanske är det, eller det är inte det, vi vet inte. Och han talar ju inte, om det är Gud som talar, så talar han inte till oss, han talar till den här Jakob. Men frälsningens nåd handlar ju om att få ingång i det här, att tillräknas något, eller räknas tillhöra en skara som vi absolut inte skulle kunna göra av vår egen, så att säga, vilja eller vår natur, vi som är till exempel vi svenskar, eller om vi är finnar, eller om vi är ungrar, eller om vi är något annat lands folk utom Israel. Hur skulle vi kunna känna oss tilltalade här? Det här är frälsningens stora gåva. Aposteln Paulus, inte minst, undervisar ju om det. I exempelvis Romarbrevet och Efesiebrevet. Hur vi som var hedningar, gojim, hedningar efter köttet, har fått ingång genom tro och dop i det här sammanhanget där Guds röst hörs på ett väldigt livgivande och nådigt vis. Det kan finnas andra hinder. Om vi läser Jesajas bok, så är det frågan om att om man har funderingar på lite grann så där stil och uttrycksformer, så kan man faktiskt lyfta ett och annat ögonbryn. Men vi fortsätter här i vers 2. Om du och måste gå genom vatten, säger jag med dig, eller genom strömmar, så ska det icke fördränka dig. Måste du än gå genom eld, så ska du ej bli svedd, och lågorna ska ej förtära dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Etiopien och Seba i ditt ställe. Eftersom du är så dyrbar i mina ögon. Eftersom du är så dyrbar i mina ögon. Det här är väl något att vara. dyrbar i dens ögon som har skapat allt. Så högt aktad och så älskad av mig. Därför ger jag människor till lösen för dig och folk till lösen för ditt liv. Frukta då icke till jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster och från väster ska jag samla dig tillhopa. Jag ska säga till norden ge hit och till södern förhåll mig där mycket. För hit mina söner ifrån fjärran och mina döttrar ifrån jordens ända. En var som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära. En var som jag har danat och gjort. Det heter Jakob här. Uppkallad efter mitt namn heter det. Och som jag har skapat till min ära. Är du en kristen så är du uppkallad efter Jesu Kristi namn. Och det är verkligen att hamna i det här oerhörda blickfånget och att komma inom hörhåll för denna röst. För hit ut det blinda folket som dock har ögon och det döva som dock har öron. Det var från vers 1 till och med 8. Om du också måste gå genom vatten så är jag med dig. Jag är Herren din Gud, Israels helige din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Etiopien och Seba i ditt ställe. Oh, vad det här är stort och omfattande. Jag fortsätter i vers 9. Alla folk har kommit tillsammans. Folkslagen samlar sig tillhopa. Vem bland dem finns som skulle kunna förutsäga sådant? Må det låta oss höra sina forna utsagor. Må det ställa fram sina vittnen och bevisa sin rätt så att dessa, när de hör det, kan säga: det är sant, men ni är mina vittnen. Men säger Herren, ni är mina tjänare, den som jag har utvalt, på det att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Före mig är ingen Gud skapad och efter mig ska ingen komma. Ni är mina vittnen. Vidare, jag är Herren. Och förutom mig finns ingen frälsare. Innan vi lite funderar på det så ska vi stanna faktiskt i versen innan här. Men tänk, ni är mina vittnen, säger Herren. Ni är min tjänare, den som jag har utvalt. På det att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Före mig är ingen Gud danad och efter mig ska ingen komma. Ska en kristen behöva känna sig stå utanför det här sammanhanget? Tänk på Jesus. Tänk på vad Jesus sa till sina efterföljare. I Apostlagärningarnas första kapitel, efter sin död och uppståndelse, när han står så som levande mitt ibland sina lärjungar, och de ställer frågor om vad som ska ske nu då. Om det ska bli en upprättelse av Israel som nation. Det står så här, han svarar i vers 7, Apostlagärningarnas första kapitel. Det tillkommer icke er att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. Och Johannes evangeliets 15 kapitel säger samma Jesus i 26 versen där: dock när hjälparen kommer som jag ska sända er ifrån Fadern, sanningens ande som utgår ifrån Fadern, då ska han vittna om mig. också ni kan vittna, eftersom ni har varit med mig från begynnelsen. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jesaja kapitel 43 och 10. Den tanken, den finns här alltså. Och den kommer att visa sig vara levande och aktuell när Jesus ger sina lärjungar uppdraget. Och det är den ännu allt jämn. Vad betyder det att vara hans vittnen? Vittna om honom. Det är en utmaning, visst är det det. För de flesta har inte sett honom, inte hört honom. Och men själv säger han, salig är det som inte ser och dock tror. Så vad skulle vi vara utan de heliga skrifterna? De heliga skrifterna ger oss besked om Gud, besked om honom som vi inte har sett och inte har hört. Det är Guds ord. Men också naturligtvis en väldig utmaning. Vers 11 då. Jag är Herren, och förutom mig finns ingen frälsare. Vad är detta för någonting? Gud skryter och skrävlar. Han har ju något att skryta om. Men när det kommer till stil och uttrycksformer, skulle vi acceptera att höra det här exempelvis från en människa? Det här sättet att uttrycka sig, att en människa gör de här, det finns ju de som skryter och skrävlar. Politiker kan göra det. Och även andra människor skryter och skrävlar. Här är det Gud som skryter och skrävlar. Varför? Varför inte Gud försynt? Det, skulle inte det vara lite mer passande? Nej, vänta nu här. Försynta människor, de säger inte gärna jag. De väntar med att säga ja till alla. De säger hellre, de börjar meningen med ett verb. Va? Hörde. Eller såg. Eller någonting annat. Sprang. Eller promenerade. Promenerade på stan igår. Och såg det och det. Alltså det är lite försynt sätt att uttrycka sig. Men här har vi en som ropar. Så det dånar om det. Jag har förkunnat och skaffat frälsning. Jag har kungjort det, och ingen främmande Gud ibland. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är allt framgent, jag är densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det? Hur kommer det sig att Gud skryter så och skrävlar? Finns det något sätt att förstå det här på? Jag vet att Jesus vid ett tillfälle, när han talade med sina lärjungar, sa han så här i Johannes evangeliet 13 kapitel och 13 vers. Ni, sa, ni kallar mig mästare och herre. Och det gör ni rätt i. För det är det jag är. Jag är det. Och till sina motståndare sa han, när de anmärkte på att han hade såna anspråk, gjorde sig till Guds son och allt vad det var för någonting. I Johannes evangeliets 8 kapitel och 55 vers. Ja, svarade Jesus, om jag inte skulle säga det så vore jag en lögnare, liksom ni. Här är det här alltså en så allvarlig fråga som frågar om lögn eller sanning. Aposteln Paulus säger vid något tillfälle att han måste tyvärr uttrycka sig så som en dåre. Det är ett helt sammanhang i andra Korintierbrevets 11 och 12 kapitel. Ni nödgar mig till. Och så börjar han skryta och skräva. Han börjar skryta och skrävla om sina erfarenheter. Om hur han har upplevt så mycket förföljelse, men också hur Gud har varit med i allting. Han har suttit fängslad och han har blivit gisslad och allt vad det är. Allt för evangeliets skull. Och en lång utläggning om det här. Hur han har upplevt så mycket. Och så slutar han med det. Nu har jag gjort mig till en dår. Ni har nödgat mig där till. Han måste ödmjuka sig på det viset. För att hans, så att säga, åhörare ska förstå. De han vänder sig till. Det kan nämligen kommit in falska profeter i församlingen. Falska lärare. Och de har en oerhörd förmåga att skryta och skrävla. Inte alltid som aposteln bemötte deras skrävel och skryt på samma plan. Men då vid det tillfället gjorde han det. Och heter det inte så här i ordspråksboken? Det finns olika sätt att uttrycka sig på, eller hur? I ordspråksboken så läser vi i kapitel 26, verserna 4 och 5. Svara icke dåren efter hans oförnuft på det att du inte må bli honom lik. Men nästa mening säger: svara dåren efter hans oförnuft på det att han inte må tycka sig vara vis. Ja, jag vet inte. Det här är i alla fall profeten Jesajas bok nu. Så här uttrycker sig profeten när han och Herrens vägnar frambär sitt budskap. 14 versen i Jesajas 43 kapitel. Så säger Herren, er förlossare Israels helige. För er skull sänder jag mitt bud mot Babel. Och jag ska driva dem alla sammans på flykten. Jag ska driva kaldéerna ned på skeppen som var deras fröjd. Jag är Herren, er helige Israels skapare, er konung. Så säger Herren, han som gör en väg i havet, en stig i väldiga vatten. Han som för vagnar och hästar dit ut, jag härskara och stridsmakt. Sedan ligger det där tillhopa och kan icke stå upp. Det är utsläckta, det har slocknat så som en veke. Det var ju det Gud gjorde. Han förde Israel ut ur Egypten. Och farao ångrade att han hade släppt folket och satte efter med sitt krigsfolk. Och Röda havet hade delat sig för Israel. Men när egyptierna trodde de kunde följa med genom det delade havet, så gick det illa. Så det här hör ju till dem. Gärningar som Gud har utfört. Skulle det vara bättre att vara tyst om det? Ska vi inte säga någonting om det? Ska vi förtiga det? Vi ska inte förtiga Guds ord. Vad är vi då för vittnen? Guds ord kan vara väldigt obekväm. Vi behöver komma in inom hörhåll. Så vi får del av det levande ordet. Det är som är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd. Det som tränger igenom så det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Det som är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så tänk icke på vad förr har varit. Akta inte på vad fordom har skett. Vi fortsätter. Det är vers 18 i det här kapitlet. Jesaja kapitel 43. Tänk icke på vad förr har varit. Akta icke på vad fordom har skett. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det icke? Ja, jag ska göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken. Så att markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar. Därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken. så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka. Det folk som jag har danat åt mig ska förtälja mitt lov. Här i vår vandring, på vår väg baklänges genom Jesajas bok, får vi höra något nytt, något förundligt. Om vi tänker på det, detta heliga folk, detta avskilda folk, som verkar leva i ett så, alltså, man ska vi säga, innerligt förhållande till sin Gud och skapare, så det finns inga möjligheter att ta sig in där. Denne Gud säger nu att han ska göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken, så att markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar, därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken. Är inte det här en bild på det som gjorde Jesu apostlar så förundrade? Att Gud också åt hedningarna gav sin heliga ande. Här står ju om i Apostlagärningarnas 10:e kapitel i 45:e versen. Alla de omskurna troende män som hade kommit dit med heliga ande. Här står ju om i Apostlagärningarnas 10:e kapitel i 45:e versen.

det Gud en gång uppenbarade för honom. Utan Jesus, det finns ingen möjlighet att finna en ingång utan den heliga ande. Det heter ju så i Efesiebrevet, aposteln Paulus skriver i Efesiebrevets andra kapitel. Jag läser från 13 versen. Nu däremot, och ni är i Kristus Jesus, har ni som förut var fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Det här var väl någonting. Det är väl värt att läsa om, är det inte? Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni som förut varit fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, som av det båda har gjort ett och brutit ner en skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. De båda, hedningar och judar. Vi fortsätter i vers 17. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er ni som var fjärran, och om frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi det ena såväl som det andra, i en och samma ande tillträde till Fadern. Hör ni, vi har tillträde till Fadern. Det var Jesus, vad Jesus lärde. Gamla testamentets Jehova är Fadern, Gud Fadern. Genom Jesus har vi det ena såväl som det andra i en och samma ande tillträde till Fadern. Och Jesaja fortsätter i 22 versen. Men icke har du, Jakob, kallat mig i. I det du har gjort dig möda för min skull, du Israel. Icke har du framburit åt mig dina brännoffers får, eller ärat mig med dina slaktoffer. Icke har jag vållat dig arbete med spisoffer, ej heller möda med rökelse. Icke har du köpt kalmus åt mig för dina penningar, eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg. Vers 25. I det här förunderliga kapitlet. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg. Lyssna in det här. När vi hör det här och verkligen hör det, då är det det glada budskapet vi hör. Det är det glada budskapet. Det är det budskap som Jesus uppdrog åt sina apostlar att predika i hela världen. Låt mig höra vad du har att säga, och låt oss gå till rätta med varandra. Tala du, för att du må finnas rättfärdig. Men se, redan din stamfader syndade, och det som förde din talan begick överträdelse mot mig. Det här är ju faktiskt inte bara Jakobs, utan det är hela världens olycka. Alla människor, redan stamfaderns synder. Om vi tycker att vi har påbrå, så har vi alla en stamfader, Adam, som syndade. Och om vi tycker att vi kan skaffa oss advokater, sådana som för vår talan, så är det i alla fall så olyckligt ställt att alla sådana advokater som vill föra vår talan

tala, har begått överträdelse mot Gud. Överträdelse mot Gud. Och har alltså förlorat sin tala. Vilken situation. Det är då det gäller att veta var vi ska fästa blicken. Se på Jesus.

hör Ulla Christensen sjunga sången När jag ser min Jesus. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf undervisa. Det här är den här serien om Jesajas bok. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podcast. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070 201 60 20. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I verserna 1 till och med 8 i Uppenbarelsebokens 18 kapitel hörde vi den himmelska reaktionen på Babylons undergång. Och från vers 9 fick vi höra vad reaktionen blir på jorden. Och vi avslutade förra programmet med orden i vers 14 som beskrev den ogudaktige situation inför Guds dom. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Det blir överskriften över de människor som levde och dog utan Gud. Trots att ljuset kom till världen älskade människorna mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Man vände Gud ryggen och lät sig gripas av syndens förförelse och allt vad som lockade köttet och självlivet. Satan hade lovat lycka till alla dem som förkastade Guds gränser och heliga bud. Och många lät sig lockas och bedras. Allt de längtade efter skulle synden ge dem. Men nu är såningstiden över. Nu står de med facit i hand och måste säga: jag blev bedragen av synden. Och från Guds tron ljuder följande överskrift över deras liv: den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Aldrig mer. Och dessa ord ska ljuda genom evigheters evigheter. Aldrig mer. Det vill säga, allt är förlorat för evigt. Efter att Babylon fallit gråter och sörjer världens köpmän. Kommersialismens avgud är lagt i grus. Guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, siden och schalakan, elfenben och marmor betyder ingenting längre. Vi läser Uppenbarelseboken 18 från vers 15 till och med första delen av vers 17. Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Ve, ve, du stora stad som var klädd i fint linne, purpur och schalakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Här så går mina tankar till alla dessa gigantiska shoppingcentra som har blivit vårt folks nya mötesplats på söndagarna. Att köpa och att sälja är ett av vår kulturs starkaste kännetecken. Och när Jesus talar om vår tidsålders avslutning säger han att just det ska vara det som kännetecknar den tiden. Precis som det var kommersialismen som kännetecknade Noa-tid innan syndafloden och Lots tid innan Sodom ödelades. I Lukas 17 vers 28-30 står det: på samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Nu kanske någon säger: har inte folk köpt och sålt i alla tider? Ja, visst har människan drivit handel i alla tider. Men ingen tid kan sammanliknas vid vår tid när det gäller köpenskap. Men köp och försäljning dominerar hela vårt samhälle idag på ett sådant sätt att det är själva grunden för vårt västerländska levnadssätt. Vi behöver bara öppna dörrarna i garderoben så finner du varor från alla världsdelar. Och det är den globala världshandeln som gör detta möjligt. Och vår verklighetsuppfattning styrs av de multinationella företagens intensiva reklam som talar om för oss allt vad vi måste ha. Och drivkraften, det är det omättliga penningbegäret och människans självfokusering. Samtidigt som vi alla vet att det är nödvändigt både att det produceras varor och att det finns något att köpa, så tecknar Bibeln en mörk bild av ändetidens affärsliv. Och Jesus själv, han sammanliknar den med Sodoms handelsverksamhet. Sabbatsbudet är nonchaleras fullständigt idag. Vår tids tempel där människomassorna samlas, det är det stora köpcentra. Det har på många sätt blivit en mötesplats för människor och särskilt på söndagen. Vi formligen springer benen av oss för att skaffa oss allt mer av det som snart skall förgå. Och Paulus förmaning i andra Korinterbrevet 4:18 där han säger: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det ropet ljuder inte längre över vår nation. Och vi ser hur det allt mer läggs till rätta för den situation då man måste bära vilddjurets märke för att få köpa eller sälja. Och vi ser hur rikedom och produktion samlas på allt färre händer. Och allt detta är ett ändetidstecken. Men på ett ögonblick kommer allt detta att läggas i grus. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet, skriver Johannes i sitt första brev kapitel 2. Verserna 15 till och med 17. Och så tillägger han i vers 26: detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Tar vi Jesu varning allvarligt? Tror vi Guds vittnesbörd? Och vilken konsekvens får dessa ord för oss i vår vardag? Det kan vara värt att meditera över lite grann.

från vers 11 till och med 16 läste vi om affärsmännens, bankernas och de stora företagens sorg när allt det de längtat efter har gått dem ur händerna. All lyx och glans är nu förlorad och de ska aldrig mer finna den. Men även folk i distributionsbranschen är totalt knäckta. Djup depression är inte ens förnamnet på det de nu upplever. Uppenbarelseboken 18, vers 17 och 18. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss. Alla stod det på avstånd och ropade när de såg röken från den eld som brände upp henne. Vilken stad är som den stora staden? Vad ropar de när Babylon läggs i grus? De ropar, vilken är som den stora staden? Ja, vad annat kan de människor ropa som har både sin skatt och sitt hjärta i välfärden? I Lukas 16, verserna 19 till och med 31, där Jesus berättar liknelser om Lazarus och den rike mannen, så säger Jesus att när den rike mannen dött och plågades i helvetet och då får se Lazarus vara tillsammans med Abraham, så ropar han i förtvivlan, Lukas 16:24, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Ty jag plågas i denna eld. Döden skiljer människan från det materiella, det jordiska. Och att dö utan Gud, det innebär inte att människan upphör att existera. Men det innebär att hon för evigt är utestängd från livet och gemenskapen hos Gud. Lägg märke till i Lukas 16 att den rike mannen ber inte om frälsning, utan allt han ber om, det är en droppe av det som han hade sin glädje i medan han levde. Han har ingen hunger eller törst efter rättfärdighet. Hans bön gäller bara kroppen, inte själen. Skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Och i Uppenbarelsebokens 18 kapitel hör vi både köpmän och sjöfarare sucka inför Babylons undergång. Vilken stad är som den stora staden? När det synliga, som är förgängligt, i ett ögonblick förgår, är allt förlorat. För de har ingen skatt i himlen. Där finns ingen längtan efter det himmelska Jerusalem. För deras ögon såg bara glansen i Babylons guld och prakt. Kommersialism, välfärd och njutning var deras liv. Men allt de sökte sin glädje i ligger nu i ruiner. Och när Johannes i vers 16 ropar ve, du stora stad, och sedan räknar upp alla lyxvaror som de hade sitt liv och sin glädje i, så är det inte med någon som helst skadeglädje över att världens barn har förlorat allt detta. Men han vet att all denna rikedom hade vunnits genom förtryck av fattiga, utnyttjande av nödställda, där några gjorde sig rika på andras bekostnad. Och nu har tiden kommit och de måste skörda vad de har sått.
i liknelsen i Lukas 12 om den rike kornbonden så säger Jesus att den rike bonden överraskades då Gud plötsligt säger: du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Den som har sitt hjärta i Babylon har också sin skatt där. Och när Babylon läggs i grus är allt hopp ute. Men då är det för sent att finna frälsning. Tänk när jordens guld och glans läggs i grus. När de stora höghusen står i brand. Och det ogudaktiga skriker i förtvivlan när hela deras tillvaro rasar samman. Och skriften vittnar om dessa att de strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt. Ve, ve över den stora staden. På en enda timme har den blivit ödelagd. Men medan de som vände Gud ryggen och valde synden ser hela sin tillvaro läggas i grus och i ett ögonblick inser att de blivit bedragna av Satan och synden, så kommer Guds barn som blev tvungna att ge sina liv för sin tro och bekännelse att få skörda den glädje och frid som är evig. Uppenbarelseboken 18:20. Gläd dig över den, du himmel, och ni heliga, och ni apostlar och profeter. Ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. I första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. Nu har Gud krossat all orättfärdighet och skaffat sina barn rätt. Och det heliga tillhör alla Guds församling, både det som redan är hemma och det som fortfarande lever kvar på jorden. Och deras glädje består i att Guds rättfärdighet nu råder. I första Mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok så kommer nöden, sorgen och döden in i världen. I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden skall inte mer finnas, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är bort. Gläd dig över den, du himmel, och ni heliga och ni apostlar och profeter, ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. I första Mosebok byggde människan staden Babylon. I uppenbarelseboken läggs Babylon för alltid i grus. Och den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum.

Vi läser Uppenbarelseboken 18, verserna 21 till och med 24. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. Aldrig mer skall ljudet av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag skall längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig, och ingen lampas sken ska längre lysa i dig, och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga, och av alla som hade blivit slaktade på jorden. När Johannes får höra detta så är det inte något nytt, utan bara en stadfästelse av vad profeten Jeremia hade förkunnat. Och det var inte bara Johannes, utan också de andra apostlarna var väl kända med Gamla testamentets profetskrifter. Jag citerar profeten Jeremia, kapitel 51, verserna 60 till och med 64. Jeremia tecknade upp i en och samma bok alla de olyckor som skulle komma över Babel, allt detta som nu är skrivet om Babel. Jeremia sade till Seraja: när du kommer till Babel, se då till att du läser upp allt detta, och du ska säga: Herre, du har själv talat om denna plats, att du vill fördärva den, så att ingen mer skall bo här, varken människa eller djur, ty den skall vara en öde mark för all framtid. Och när du har läst upp hela boken, ska du binda en sten vid den och kasta den mitt i Frat och säga: på samma sätt skall Babel sjunka ned och inte komma upp, på grund av den olycka som jag ska låta komma över det, och det skall gå under. Här slutar Jeremias ord. Efter att Jeremia hade läst upp budskapet som innehöll Guds domsord över Babel, så skulle han binda fast en sten vid boken och så därefter kasta boken i floden Frat. Och sedan skulle han säga: på samma sätt ska Babel sjunka ned och inte mer komma upp. På ön Patmos får Johannes se en väldig ängel ta upp en sten, stor som en kvarnsten, och slunga den i havet och säga: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. Babylons ödeläggelse skildras på ett gripande sätt när det blir berättat att alla ljud försvinner. Inget ljud från deras fester ska höras där. Danspalatsen har tystnat. Borta är barnens skratt i gatorna. Ljudet av hammare och såg är borta. Alla hushållsmaskiner har tystnat. Alla ljus har slocknat. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad,
utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte, skriver Petrus i sitt andra brevs tredje kapitel. Guds rättfärdiga dom ska fullbordas, och när det gäller Babylon ska vi lägga märke till vad som sägs i Uppenbarelseboken 18:24. I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som blivit slaktade på jorden. Det var inte bara Guds barn som hade slaktats. Också blodet av många andra oskyldiga hade flutit i det rike där Babylon var huvudstad. Det var sanningen bakom den glittrande fasaden, välfärden, lyxlivet, njutningen och tidsfördrivet. Orsaken till att Babylon drabbades av Guds rättfärdiga dom, det är den dubbla skuld som vilade över staden. Staden som genom sitt omättliga lyxbegär och sin blodiga förföljelse av Guds folk. Och med dessa ord så avslutas skildringen av Babylon. Jag sa att i första Mosebok uttalade Gud sin dom över Satan. I Uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. I första Mosebok kom synden in i världen. I Uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld, när Guds rättfärdiga dom går över all synd och orättfärdighet. I första Mosebok skapades jorden. I Uppenbarelseboken förintas jorden. Då himlarna ska försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som vi läste i Petrus andra brev. I första Mosebok kommer sorgen och döden in i världen. I Uppenbarelseboken så torkar Gud alla tårar från våra ögon. Döden ska inte mer vara, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Nu är det Guds rättfärdighet som råder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. I Johannes syn i kapitel 18 har vi sett domen över sjökan, gudlöshetens och den falska kristenhetens rike. Så ska vi i nästa program höra lammet och hans sanna brud äntligen förenas. Och vi ska höra hur Kristus slutligen krossar antikrist. Vi möter där det tredubbla halleluja, när frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud för evigt. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god, och hans rike består i evighet. Halleluja.